Dar je buvo smeše se mnogo Publika ta večer Na izdjelana ta kukla

je bilo se smolišti oči, toj jedno srce, nego da izdjale, za da može da se vljubi v meni.